بتقول يا سلام الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام وبتوحشني يا وحشني وبتوحشني

0: التونسي باش نبداو بالناخب الوطني. الناخب الوطني صبري اللموشي قال انه فما تفاوت كبير في التحضير البدني لعدة الملاعبية. هون نسمعوه اش قال.
1: Honnêtement, j'étais agréablement surpris. La question pourquoi ils étaient là 5 plus 6 plus 10 plus 12, c'est qu'on a fait, on a profité pour en même temps faire un travail individuel parce qu'un Dylan Brown ne peut pas travailler comme Montassar Talbi. Et donc, on a fait un travail adapté avec des doubles séances, avec des séances des prises de sang, des masses de graisse. Un travail aérobique était essentiel pour certains. Et comme je l'ai dit à tous ce matin avant le déjeuner, jusqu'à présent, je n'ai pas eu un retard. Personne ne s'est plaint. Je touche ma tête, on n'a pas un blessé. Les joueurs sont très déterminés. Et ils ont une vraie volonté de donner le maximum. Essayons. Je sais, parce que... Et vous n'êtes pas sans savoir, tous ici, tous. Je suis passé par des endroits où il y avait beaucoup de pression, que ce soit en Italie, que ce soit à Marseille, même en Côte d'Ivoire. Et il y a une vraie responsabilité. Mais je suis obligé, et c'est légitime de répondre aux critiques, c'est légitime de répondre aux questions, mais moi j'ai un travail à faire. Et mon travail à faire, c'est de mettre individuellement tout le monde là-haut, de construire la meilleure équipe possible avec le groupe que j'ai estimé le meilleur pour faire la plus belle des compétitions.
0: المفيد المنتخب الوطني التونسي يكون حاضر في المونديال. أيضا كثر الحديث في المدة الأخيرة عن إصابة حازم المستوري. الناخب الوطني يجيب يقول أنه في صحة جيدة حازم المستوري.
2: C'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire coach je vais bien. C'est des fake news. Il est arrivé, il s'est entraîné. Et il court et il s'entraîne. Et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème. Mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien. Alhamdoulilah, il va très bien.
0: كيفاش خرجت الإشاعة؟ ما يعرفش كيفاش خرجت الإشاعة بالنسبة لإصابة حازم المستوري. يقول حازم المستوري في صحة جيدة ويتدرب مع بقية الملاعبية. أيضا شفنا ابن الناخب الوطني صبري اللموشي يقول أنه ابني باش يكون معايا في الفترة هذه. وميراش فما مشكل وقت يكون ابنه معاه.
2: Là c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur parce que il a ni contrat ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
0: السؤال اللي يطرح نفسه أنه المنتخب الوطني التونسي في مجموعة صعبة، هل أنه قادرين في الترشح للدور الثاني؟ صبري الموشي يقول مهمة صعبة لكن مش مستحيلة، وقال أنه عنده ثقة للترشح للدور الثاني.
2: Bien sûr, je crois une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur, n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs. Ah, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc, que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses, et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
0: أيضا سجلنا في حصة اليوم كما نعرف في المدة الأخيرة عودة الدكتور فيصل الخشناوي للمنتخب الوطني التونسي. فيصل الخشناوي يتحدث على عودته للمنتخب وأيضا بنصحة لملاعبية المنتخب قبل السفر للمونديال.
3: سي توجور ان بو ستريسون باش واحد يدخل في مجموعه اللي ما يعرفهاش افيك لي ديتاي الكل. صراحة تفاجأت اللي ظروف كانت اسهل برشا من اللي كنت نتصوره. لعبيه تبارك الله عليهم سي دي فري بروفيسيونيل ستاف تكنيك ما شاء الله عليه يسهل لي الماموريه بصفه كبيره ولحد الان الحمد لله. التجربه ما كانتش كان مع المنتخب يعني توا كي نرجع في التاريخ شويه بديت في الملاعب من بدايه من 2005 شاركت في عديد المسابقات في مستوى عالي شويه كسوا في تونس ولا البر. ربي قدرنا عليه فيه الخير وكوا فيها اكثر ستريس من بقيه المناسبات. واللي يزيد اكثر ستريس انه كما تشوف الكالندري ماخذين جوارات في نهايه نتاع بطولات في اخر سيزون اكيد تم شويه مخالفات نتاع تعب اللي يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار انه اللاعب مش يكون في ظروف ماهيش الظروف العاديه للعديد من اللاعبين اللي ناس تلعب في اوروبا باش تهزوا المكسيك في طقس معين ثم فواياج ثم بريسيون هكا كبيره شويه ما نشاء الله ان جا فاجيري تو سا. مشاكل صحيه اللي تستدعى الذكر بحول الله توا الى حد الان ما عندناش شي حاجه وان شاء الله ما يقعناش حتى شيء. نعرف انه مازال قدامنا مباريات وديه اللي فيها شويه ريسك لكن لازمه الى حد الان ما عندناش حاجه تستدعى الذكر. مستوري اني شفته ما عنده حتى شيء وهو يكون ما تشكيت من حتى ألم.
0: نتوي بصفحة المنتخب نحكي على الكرة في تونس غدوة في ملعب جنت بالمنسير مباراة باش تلعب باش تكون فاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تجمع المرضي بحمسوسة تقدم سقيدير. المباراة هذه تم باش يديرها الحكم حسام بن ساسي. يوم السبت مباراة مهمة مباراة البراج لتحديد الفريق الثالث باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون في ملعب الأولمبي بسوسة دون حضور الجمهور بين الملعب الجيفسي ونادي حمنان. فالحكم فرج عبد اللاوي باش يدير المباراه هذه باش يكون بمساعده مروان سعد وايمن اسماعيل في غرفه الفار امير اللصيف. نذكر المباراه هذه دون حضور الجمهور في ملعب الاولمبي بسوسه. ايضا يوم الاحد باش يكون على موعد مع نهائي كاس تونس بين الترجي الرجيس والترجي الرياضي التونسي في ملعب حمد العقلبي برادس الساعة الرابعة. بالنسبة للتذاكر المخصصة لجماهير الترجي وجماهير ترجي جرجيس تم وضع التذاكر على ذمة الأحباء ونهاية بيع التذاكر تقريبا كل التذاكر تم بيعها. بالنسبة للتذاكر تم وضعها على ذمة أحباء الزوز فرق. نذكروا المباراة تم تعيين الحكم نضال الطيف لحكم الدور النهائي باش يساعدوا كل من خليل حساني وأحمد الذبيبي كمساعدين لنضال الطيف. وأيضا باش يكونوا في غرفة الفار مجدي بلغة هو حكم الأول لغرفة الفار مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم. يوم السبت أيضا نهائي في كرة اليد الساعة الواحدة السيدات النادي النسائي بالمقنين ضد النادي الأفريقي والساعة الرابعة الترجي تقدم سقيط الدائرة. هيك كمان البرنامج حديثنا سبور. أجمل تحية لكل الزملاء اللي كملوا هذا النقل المباشر. تحية لطفي المكي حكيم اسطنبولي. تصبحون على محبة وإلى اللقاء.